sa ope asore me mu e da fom na obetimi afam waba na di bia yenyanse sua tie peace man na sakra wadwen